0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan, ovog ponedjeljka, 11. maja, žele vam producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Igor Tešić i Gavro Dešić, ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Sukob u Ukrajini približava se kraju, ali pod ruskim uslovima. Ta ključna poruka Vladimira Putina za politikologa Aleksandra Pavića je sofisticirana nuklearna raketa s više bojevih glava koje može da se tumači na više načina. Ukrajinska vojska prekršila primirje skoro 24.000 puta, a na frontu prebacuju plaćenike na Harkovski pravac. Nemački ministar odbrane iznenada doputovao u Kijev i predstavio planove o saradnji. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija sutra razmatra bezbednosno stanje u Bosni i Hercegovini. Može li se na redovnoj polugodišnjoj debati na dnevnom redu naći odlazak Kristijana Šmita? Istražujemo da li će Mađarska i Slovačka, koje jeftiniji ruski gaz dobijaju preko gasovoda Turski tok, krajem ove godine ostati bez te bitne linije snabdevanja. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Donald Trump je ocenio neprihvatljivim odgovor Teherana na najnoviji američki predlog za okončanje sukoba. Iran uzvraća da njegov stav nema nikakav značaj te da ne prave predloge kako bi zadovoljili američkog predsjednika. A iranski premijer Benjamin Netanyahu poručio da rat sa Iranom nije završen i da cilj ostaje sprečavanje razvoja obogaćenog urnijuma. Sjedinjene Države neće povući svoje snage iz Evrope jer im trebaju baze tamo kako bi projektovale svoj uticaj na globalnom nivou, rekao je finski predsjednik Aleksandar Stub. Zemljište manastira Vojlovica nalazi se u krugu rafinerije Pančevo i bit će vraćeno Srpskoj pravoslavnoj crkvi ugovorom koji su potpisali mitropolit Banatski Nikanor i generalni direktor NIS-a Kiril Tjurdjenjev. Više informacije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbija. Prijem u Moskvi je bio na vrlo visokom nivou i taj sastanak sa predsjednikom Vladimirom Putinom je jedan od najvažnijih sastanaka koje smo imali do sada, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik, naglasivši da impresionira činjenica da je Putin u potpunosti upućen u sve detalje saradnje Srpske i Rusije.

U Beogradu je održan drugi dijalog na visokom nivou pod nazivom Zajednica sa zajedničkom budućnošću za čovečanstvo i četiri globalne inicijative. Organizaciju je preuzeo Institut za pojas i puta. Cilj skupa je unapređenje političkog dijaloga,

0: Narodni. Radio Novosti.
1: Ko te je sakrio, željo moja najveća, kako bez tebe